0: 40-talls som jeg ville ha. Men det viste seg da at den dama jeg var hos, hun var både fotograf og matstylist. Så ved det besöket så fant jag och då hon som skulle ända upp med att bli fotografen för boka. Så det var ju inte ett besök utan värde allikevel. Men så fick jag en melding till på Facebook ifrån hon som driver tillbordsbutiken I Halden. Hon skriver: "Har du varit upp på Berby?" Nej, det hade jag aldrig hört om. Och så skriver hon bara: "Där har de en gammal husmorskola. Jag tror den kan brukas." Så prövade jag att få tag I ett telefonnummer, någon kontaktinformation och klarte inte att få tag I någon. Så jag bestämde mig för att köra dit och det tog nästan en timme från Sarpsborg. Men jag drog upp och visste att jag kunde få en bomtur. Men så ändte jag upp med att få möjligheten att se in I vinduene där. När jag såg gården så blev jag förälskad bara I utseende ut vändig. Men titta in genom vinduene och så bara att det här är helt fantastiskt. Jag må få tag I någon människor här. Och så var jag så heldig att möta en dame på gården där som visste sig vara kona till han som ägaren och fortalt om idén min och sa att jag ska lage en bok och önskar att bruka gården deras till bilder och det syns de var jättespännande. Så då var på en måte, på en dag var två fluer slått I en smäck. Jag fick med både fotograf och stylist och lokaler med en gång.
1: Ikke sant? Mm. Mm. Har det vært mye jobb med å skrive bok?
0: Det har vært mye. Det har vært mye mer enn jeg så for meg. Jeg tenkte egentlig at det skulle være bare koselig. Det har det egentlig ikke vært. Det har vært mye koselig også, selvfølgelig. Men for det første så tok vi alle bilder på vinterstid. Vi begynte sent på høsten, vi begynte I oktober. Men det dro seg langt ut I desember før vi var ferdig. Og da være på en kjempegammel herregård uten oppvarming på den tida av året, det var veldig tøft. Vi jobbet jo gjerne helt opp til 10 timer I strekk I vinterjakker og luer og votter og alt som var for å ta bilder. Og det var jo da perioder hvor jeg måtte bake helt opp I 7-8 kaker på en dag for så å reise ut og bruke 8-10 timer på å ta bilder av de samme kakene. Så det har vært lange dager og mye jobb. Men allikevel har det vært moro. Jeg har jo på en måte hatt et ønske om å gjøre det her og visst at resultatet kommer til å bli bra. Så det har vært gøy selv om det har vært slitsomt. Så har det vært det med å utvikle oppskriftene og skrive andre ting enn bare oppskrifter. Det skulle jo være et introduksjon, et forord, et etterord. Det jo mange som skal ha takk for å ha hjelp til. Det ble skaffet sponsorer blant annet som har stått for blomster og andre styling ting da til bildene.
1: Ja, resultatet ser I hvert fall veldig fristende og godt ut. Man får jo lyst til å dra hjem og bake med en gang man har bladd litt I boka.
0: Ja, og det var jo håpet mitt at folk skulle få den følelsen.
1: Hvem boka for?
0: Boka egentlig for alle. Den spesielt for de som nye, fordi at jeg har lagd oppskrifter som enkle. Det råvarer du får tak I overalt, og det fremgangsmåter som forståelige. Det ikke noe hokus pokus egentlig å få til dette her. Men samtidig så føler jeg også at boka like mye for de som har bakt I mange år, som ønsker å kanskje lære seg det grunnleggende. Jeg har jo helt enkle kaker og litt mer vanskelige kaker, men allikevel ikke vanskelige. Da. Så jeg føler at boka litt for alle. Og når det kommer til følelsen av boka, bildene og sånne ting, så har jeg fått en forståelse for at konfirmantene har syntes at boka har vært kjempefin og spennende, og de har lyst til å bake muffins når de har sett inn. Men så har også de eldre, spesielt damer, da, syntes at det har vært veldig koselig å ble seg gjennom en bok som tar dem tilbake til 40-50-tallet og husmorskole, som de kanskje har minner fra selv.
1: Mm. Passer både for konfirmanten og for de eldre, rett og slett.
0: Ja, altså, den jo litt dedikert til bestemora mi, den boka her. Da. Så...
1: Vi skal prate mer om det å leve av å bake kaker, Elisabeth Holm. Og så tenkte jeg at vi skulle prate litt om gründervirksomhet. Men først så skal vi høre litt musikk. Og du glad I country, fikk jeg med meg.
0: Ja, det jeg. Det har vært siden jeg var veldig liten.
1: Og da tenkte jeg at vi skulle ta med oss Dolly Parton og Kenny Rogers med Green Green Grass of Home.

och en melodi man kan nyta med öja igen. Vi ska slippa till Randy Crawford som kommer med en, också en nydlig melodi som handlar om livet i gatan.

0: Där har du hört Öppna upp ditt fönster framfört av svenske Lisa Ekdahl ifrån hennes första plate från 1994 och det är nettopp Lisa Ekdahl som är tema rätt i programmet här hvor jag har med mig Sigbjørn Hemstad i studio och vi ska hylla Lisa Ekdahl närmaste snöve timmen på grund av att hon fyller 55 år nå i sommar. Sigbjørn har fortalt mig att han är lite fan av Lisa Ekdahl och han har hört det live och då kan jag spöra all först Sigbjørn, varför är du så begeistrad för Lisa Ekdahl och vad förhåll har du egentligen till
1: henne? Punkt 1 var att för så vitt läste att min store favorit av Sven Erik Magnusson som jag likt sin 63 Sven Ingvars. Han syns väldigt gott om debut LP:n till Lisa Ekdahl. Punkt 2 var att då måste jag gå och höra men jag skulle egentligen höra Björn Afzelius och Mikael Wiehe i en konsert i Lysekil på västkusten i Sverige. Men där var också Lisa Ekdahl med för de hade funnit varandra för så vitt. De har uppträtt många gånger samman och var det ju också så många år för Björn gick bort då men de uppträdde en del gånger samman det är dessa tre artisterna så jag likte väldigt gott det jag hörte så ja, jag blev en slags fan av det var en liten söt jente får jag säga hur var det 23 år då i 94 23 bortemot det jag hörte alltså hon var inte så ung men hon är ju inte mer än 1,54 höjd det är ju inte väldigt högt och satt där med kassegitarren emellan lite tuffare melodier för så Hola Bandola bandgutten Afzelius och vi så skapade en väldigt stämning hade väldigt sån skarp fin stämme men lugn som man säger på svensk.
0: Men hvis du tar Lisa Ekdahl og sammenligner med noen her i Norge, er det noen norske artister vi kan sette opp imot Lisa Ekdahl, sånn stilmessig? Jeg tenkte jeg spørre etter deg, som spørsmålet fant på i forbifarten her.
1: Oi, den var vanskelig. Den var vanskelig, for hun har sin egen stil. Hva skal jeg si der? Hvis du tenker deg Åse Kleveland med en veldig mer feminin uttrycksform, og så hun sangerinna med Nordstog og Brattland, Ingebjørg,
0: ja.
1: Og blander de to, så får du Lisa Ekdahl.
0: Ja, men det var veldig godt svart, sånn på sparket. Det var imponert over. Da vet folk litt hva vi kan sammenligne med, noen som ikke kjenner så godt heller selv, da. Ben i kors heter neste melodi, og den er også fra debutplata. Nå er det jeg som har vært ut noen få låter her, så du har vært ut resten av Ben i kors. Det er en sang jeg har hørt noe på noen ganger, jeg har hørt mest på kanskje til Lisa Ekdahl, i tillegg til den store hitten Hvem vet som kommer senere i programmet. Men Ben i kors, det er blitt noe stor slager i Sverige, eller?
1: Ja, den flera de nådde svensktoppen och det är debutalbumet jag syns egentligen är bäst och det gav 3 Grammispriser som det heter i Sverige. Och Lisa Ekdahl slo väl igenom för det hon vågat att synge lavmält och personlig. En tid där svensk pop skulle vara långt mer glattpolerat. Nu ska jag inte snacka om vikingarna, men det var andra också som var lite som mer glattpolerade. Men hon sang liksom med en uttrycksfull måte. Hon hade en speciell bakgrund då för jag låter ta med det Thomas. Hon är född i Stockholm men faren var professor i ett sånt kemisk teknologisk fag och moren var förskollärarinna och de flyttade ut på landet så är uppvuxen utanför Stockholm ute på landet egentligen och det har nog satt sitt prägel på henne.
0: Ska vi höra på Ben i kors då ska vi prata mer senare för jag har mycket man kan ta tag i här.
1: Ja, här får vi höra på det är ju mycket lite sån kärlekshistorier men jag tror hon sitter där och tänker på någon älskar men sitter som hon kunde tänka sig och ha som käraste möjligen men hon sitter där med benen i kors.

Jolene, vad du fick där med självaste Roy och Marit Dalby. Vi ska ha en konkurrens och du ska ringa in på 69 29 42 42 om du vill försöka dig. Och vi spör enkelt och grejt. Vilket år vant Danmark fotboll-EM? Vilket år vant Danmark fotboll-EM? Vi ska fram till ett årstal. 69 29 42 42. Mer god musik från Roy och Marit Dalby. Här kommer Hello Goodbye.

0: på svensk danslag, spela för fjol och hurra, det var en fin dag.
1: Så hyggelig. Den nasjonaldagen dessverre er 6. juni, og hva er det man liksom spiser? Er det mye sånn, det ikke Janssons fristelse mye her nå, eller hvordan det?
0: Nå får du gi deg.
1: Vi får vente til det kommer til maistanga og dette her.
0: Nei, da, I dag det vel egentlig mest tårta og
1: bløttkake. Tårta og bløttkake, litt som, ja, ordentlig, sånn god feiring og pølser og is og hele bakka hos dere også, sikkert.
0: Ja, vi ser det väl också då naturligtvis, men annars är det inte något speciellt nationalrätt än så att vi har det, nej.
1: Nej. Och så kommer vi ta något med det midsommar och det är inte länge till det heller. Och det är väl när vi sätter emot sankthanshelgen, det går fort dit också.
0: Det går några dagar eller någonting sånt, ja.
1: Ja, och då kommer små grodvorn och många andra låtar till.
0: Då blir det så, vet du. Då är det grejer, vet du. Det är en liten en snaps til det.
1: Ja, de var flinke til det. De lager jo forskjellige typer snaps. Det jo forskjellige akkevittyper, og det jo mange typer slag. Jeg vet ikke hvor mange typer slag man har I Sverige, men det ganske mange.
0: Akkevitten, nei, det akkevitten. Skåne kjører vi jo mest også.
1: OP Andersson, husker jeg noe som heter. Det mange forskjellige navn på dette her. Men det jo mange forskjellige akkevittyper selvfølgelig, og det jo mange forskjellige man liker. Noen gule, og noen blanke.
0: Stemmer.
1: Ja. Men sånn da det, Janne, og det var for riktig svar, og du tok konvolutt nummer 3 av meg du ville ha, og da ble det et handlenett på deg da.
0: Ja, tusen takk for det kan jo gå, altså du, som vi sa, kan det gå an med at du kjøper akkeviten, vet du, ta med den.
1: Kan du kjøpe noe på akkeviten din, eller hva du velger for noe, ja. Nettet det valget ditt, ja. Det riktig, Janne, men noen hilsener, det skal du få lov til å sende på selveste 6. juni I dag, vær så god.
0: Det ska jag göra och jag sänder en hälsning till alla som känner dig och Lena och Nimo.
1: Ja.
0: Och naturligtvis alla dere på teamet idag.
1: Vi tackar och bockar.
0: Och till alla lyssnarna.
1: Ja. Mm.
0: Så att då är ingen glöm.
1: Nej. Och så hade ett platönske. Jag prövade att finna den med en var det så en natt I Paris, var det det?
0: Ja, jag tror han heter så.
1: Ja, nå fant jeg...
0: Nei, det gjør han ikke. Det gjør han ikke. En natt I København, heter
1: den. En natt I København? Ja, skal vi se med finneren. Og hvem artist dette? Det noen kjent artist?
0: Det Lene Sjøholm.
1: Lene Sjøholm. Sjøholm, som du finner noe på det.
0: Det en natt I København, tror han ikke.
1: En natt I København. Ja, da skal vi prøve å lete alt vi kan her, og så skal vi finne den til deg, og så ønsker jeg deg en fin, fin junitid og sommer og det hele til deg, Janne, og hils deg og dine og kos deg masse. Og ha en fin nasjonaldag videre.
0: Jeg skal bare igjen sende en helsing av en god bekant her for Aksel, som heter Arne Rønningen.
1: Ja.
0: Han sender en helsing han og til alle kjente han her også.
1: Ja. Da har vi ikke glemt dem heller. Det bra det.
0: Ok.
1: Så vil du ha en riktig god og fin nasjonaldag videre, og kos deg masse.
0: Tusen takk.
1: Lige måte. Jo, ha det. Hei, hei. Vi har en premie igjen, og den blir veldig fort å trekke på. Vi prøvde å finne den, men vi tar først, aller først The Beatles med Michelle. Vi tar en konkurranse ut, og du ringer inn på den, den trekker jeg veldig fort på, slik at de skal gi bort den siste konvolutten, og det nummer 1, og der ligger en Radio Østpenn. Så det blir den siste fighten I dag. Hvis du skal være på mer ting, så det også selvfølgelig variert middagsmeny I morgen. Du kan være med på der selvfølgelig, hvis du skal ha konkurranser. Og jeg tenkte vi gjør veldig, veldig fort, skal vi se her... Ja, den her tror jeg du greier. Vi prøver. Hva mambo? Hva mambo for noe? Hva forbinder du med mambo? Hva mambo? Det lurer jeg på nå. 69, 29, 42, 42. Og vi skal høre på nemlig The Beatles. Her kommer Michelle.

Ja, och igen lördag går till Nice.no också. Vi ska ge den de sista 10 minuterna mye flotte medleylåter av bland annat Shereem and Creedence Clearwater Revival medley, och så avslutar vi selvfølgelig med Carina Jarnik och Supremes medley. Hyggelig att du har hört på oss här i Radio Øst, och vi hörs igen om 14 dagar. Inte det, ha en fin majmåned.

det satte sig i en backe med rönnar och en. Hon ryste och pojken la armen om hennes nacke, och flickan var het om kinden och kinden var len. Och sen var det mycket nära att han läpparna kunnat fånga, om hon inte sagt låt mig vara och skyckat så skrämt. Jag vet nog vad som hänt om jag gett dig tillräckligt många. Vad har du väl nu att svara?

vid sett flickan så stelögd och stum. Men hon satt och kämpa med gråten som satt i halsen och tänkte, ja så gick det för att man

huset, det grämdes bredvid varann. Och hon tänkte helt tyst, jag ger honom handen. Men plötsligt blev det för mycket, han slet henne tätt in till sig och flickan vart kysst. Sen sa hon och mycket tyst, medan stjärnorna blev allt färre, med sin lenaste röst det ljusnar, jag tror det blir dag. Han svarade dessvärre, och flickan sa honom genast, där ser ni min bäste herre.